0: Kaputre, narangtong manchu. Narangtong manchu dina luhur lemah. Si Walungan sanajan bari jeung dina kaayaan ripuh, lantaran beungeut anu mandi getih jeung dada anu soe, disabet ku kuku si Jambu Rawuh tadi maksakeun maneh datang.
1: Lacap ya uing lamun kia maya nyado ya teh jama tawa naung ay menigala dekio goningan wuh aya buta koi palo palo boy narek naonnya.
0: Si Jambu Rawuh malawi katarik perhatian ana ku ningali si Jelengga anu aduh harap aduh harupan jeng si Kamba sedangkan Bah Ranjing kerpadu tetep jeng si Walungan. Duanana silih tetep silih pencerong. Terila jekoh-jekoh bah ranjik batu. Terus sering ngekeh bangun anun imat naker.